0: ما قلتليش كي سبي سامعين كي خدمت مي نسرين بيغم كا پر خلوص آداب پیش ہے پروگرام انداز نظر. سامعین، ادب نے مختلف تہذیبوں، روایتوں، مذہبوں سے اثر قبول کیا ہے. انہی میں ہندوستانی اساطیر بھی شامل ہیں. ہندوستانی اساطیر سے مراد روایتی کہانیاں، دیو مالائی کردار، مذہب سے وابستہ قصے کہانیاں ہیں جن کے کردار اخلاقی، ثقافتی اور ادبی علامتوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اردو فکشن میں اساطیر کا استعمال مختلف صورتوں میں ہوا ہے. تو آئیے سامعین، اسی سلسلے میں ایک مباحثہ سنتے ہیں. موضوع ہے اردو فکشن میں ہندوستانی اساطیر. نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب ابو بکر آباد.
1: آج کے مباحثے کا عنوان ہے اردو فکشن میں ہندوستانی اساطیر. اس مباحثے میں جو شراکا حضرات ہیں ان کا سماع گرامی ہیں جناب اسرار گاندھی صاحب، پروفیسر معین الدین جینا بڑے صاحب، پروفیسر خالد اشرف صاحب اور میں ابو بکر عباد. اساطیر کی دنیا فکشن کی دنیا کی طرح ہی بے حد وسیع، حیرتناک، سحر انگیز، دلکش، پیچیدہ اور متنوع ہے. ہر ملک، مذہب اور قوموں کی اپنی اساطیری حکایت اور روایات ہیں جن میں ان کے فن، عقیدے اور فلسفے نے اولین شکلوں میں اپنا اظہار کیا ہے. اساطیری کردار بالعموم دیوی، دیوتا، فوق الفطرت ہستی، مذہبی، تاریخی

0: تنظیم تاریخی، تخیلی یا روایتی ہی رو ہوتے ہیں، جو بہرطور عام انسانوں یا جانداروں سے مختلف ہوتے ہیں اور ان سے عظیم تر بھی ہوتے ہیں۔ تمام اساطیری کرداروں کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے یا کہانیوں میں یہ مخصوص کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اساطیر یا دیومالائیں اپنے علاقے، مذاہب اور تہذیب و تمدن کے لوگوں کے علم، عقیدے، فکر اور رجحان کی غماز ہوتی ہیں۔ ان کے قصوں میں تحیر ہوتا ہے، تجسس، رزم، بزم اور عیاری کی دلکشی کے علاوہ علم و فضل اور شجاعت و سخاوت کی بھی داد دی جاتی ہے۔ اب ہم چاہیں گے کہ اس گفتگو کا آغاز جو ہے جناب مین الدین جینا بڑے صاحب سے کریں اور اس حوالے سے وہ اظہار خیال کریں۔
1: شکریہ ابوبکر عباس صاحب۔ میں نے سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ آج جب ہم اس گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ جو تصور ہے اس کی تعریف متعین کر لی جائے۔
2: بے شک۔
1: تو ایک کوشش میں نے اساطیر یا اسطور کی تعریف متعین کرنے کی ہے، کچھ اس طرح ہے وہ: ما فوق البشر اور خلاف قیاس واقعات کا وہ بیانیہ جو کسی خاص تہذیب کا بنیادی تشکیلی عنصر ہوتا ہے اور اس تہذیب کے تصور کائنات کا مظہر بھی۔ اس کا موضوع انسان کے وجود اور مظاہر فطرت کی ماہیت اور غایت اصلی کی تفہیم ہے۔ آج جن سوالوں کے جواب ہمیں سائنس فراہم کرتی ہے، وہ سوال جب زمانے قدیم کے انسان کو پریشان کیا کرتے تھے، اور یہ وہ سوال ہیں جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس انسان کا تخیل، ذرا اندازہ کیجئے کہ کیسا اور کس درجے کا تخیل رہا ہوگا، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ہے، اور صرف جواب نہیں ڈھونڈتا، ایک نظام فکر ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہم دیں گے، بھئی گرہن لگتا ہے تو سائنس نے ہمیں اب سمجھا دیا ہے کہ بھئی ایک چاند ہے، ایک سورج ہے اور ایک زمین ہے، اور ان تینوں کی جو پوزیشن ہے اس میں خاص ڈھنگ سے جب تبدیلی ہوتی ہے تو کبھی چاند گرہن لگتا ہے، کبھی سورج گرہن لگتا ہے، یہ تو سائنس نے ہمیں سمجھایا۔ لیکن صدیوں پہلے ہم نے یہ کہا کہ بھئی ایک راہو ہے اور ایک کیتو ہے، اور ان دونوں کی اپنی کشمکش ہے، اور انہی کا یہ جو آپس کی ان کی کشمکش ہے اور جو کہنا چاہیے کہ اس پورے نظام میں ان کی جو حیثیت ہے، تو کبھی وہ چاند کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں، چاند کی روشنی کو وہ کہنا چاہیے کہ رسب کر لیتے ہیں، تو کبھی سورج۔ یہ تو یہ گرہن کی
0: مثال دی آپ نے، کیونکہ اردو فکشن میں جو ہم دیکھتے ہیں تو افسانے کے حوالے سے پہلا یہ آتا ہے کہ کون سی دیومالائی کہانی لکھی گئی، تو عام طور سے گرہن کا ذکر آتا ہے، راجندر سنگھ بیدی کے، اس میں راہل بھی ہے، کیتو بھی ہے، بھیرو بھی ہے، یہ سارے کردار ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے وہیں سے شروعات ہوتی ہے اساطیر کی۔
2: جی،
0: اس سے پہلے لکھے گئے تھے لیکن اسطور کے طور پہ نہیں ذکر کیا گیا، جیسے گنیش کا یا پاروتی کا۔ کیا خیال صاحب؟
2: میرے خیال میں تو آگ کا دریا سے شروع کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ تو دو تین باتیں جو بنیادی طور پہ، جیسا کہ جینا بڑے صاحب نے کہا کہ بنیادی طور پر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بطور انسان اس کو سمجھنا، اور ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنا، اس کی وضاحت کرنا۔ اس کے لیے جب سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی جتنی آج ہے، تو بہت سارے متھ، اسطور جسے کہتے ہیں، وہ ہر علاقے میں، ہر تہذیب میں گڑھے گئے۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری جو ہندوستانی تہذیب ہے وہ بھی ایک بڑی تہذیب ہے، اس کا جو نیریٹیو ہے بہت گرینڈ ہے اور بہت وسیع ہے، اور اس کے میں کردار بہت سارے آتے ہیں۔ دوسری طرف گریک اور رومن مائتھولوجی ہیں جو تقریباً ملتی جلتی ہیں، وہ بھی بڑی حیرت انگیز ہیں، بہت بڑا ان کا علاقہ تو نہیں ہے لیکن ان کا جو کہنا چاہیے کہانیاں اور جو امیجنیشن ہے، تصور ہے، وہ بہت حیرت انگیز ہے۔ تو ہمارے ہاں موٹے طور پہ جو ہندوستانی مائتھولوجی یا ہندو مائتھولوجی سے ہم کہتے ہیں سنمیات، اس کے لیے اردو میں لفظ ہے، یا اساطیر بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں تین بنیادی گاڈس ہیں: برہما جو خالق ہیں، کریٹر ہیں، اور ان کی شریک حیات ہیں سرسوتی۔ دوسرے وشنو ہیں جو پریزرو کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا تحفظ کرتے ہیں، ان کی شریک حیات لکشمی ہیں۔ اور تیسرے شیو ہیں، شریک حیات ان کی پاروتی ہیں یا درگا، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو پھر وہ تانڈو کرتے ہیں، ڈسٹروائے کرتے ہیں۔ یعنی ان

0: توانائی اساطیر کے زمانے میں تھی اور حضرت گاندھی صاحب جیسا کہ فرما رہے تھے داستانوں کے دور میں تھی. لیکن آج بغیر تخیل کے کوئی فن پارہ وجود میں نہیں آتا. اہمیت اس بات کی ہے کہ آج کا تخیل طاقت اخذ کرتا ہے صدیوں پرانے اساطیر کے وجود میں. یہی تو وجہ ہے کہ ندی لکھی گئی, یکلویہ لکھا گیا, آج کا یکلویہ لکھا گیا. بھائی وہ ندی جو کام دھینو جو ہے, کام دھینو جیسی کہانی لکھی گئی یہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ابو بکر عباس صاحب؟
1: جی بالکل, دیکھیے ان کا یہاں تو ہے ہی, لیکن ہماری یہاں اردو میں اور لوگوں نے بھی بہت ساری کہانیاں لکھی ہیں. مثلا انتظار حسین کے ہاتھ ہے کہ یہ صرف ہندوستانی اساطیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر اس میں بودھ کی اساطیر بھی آتی ہے. تو ان کا جو افسانے خاص طور سے کچھوے ہیں یا پتے ہیں یا واپس ہے, تینوں میں جو ہے بودھ جو جاتک کہانیاں ہوتی تھی وہ جو حیرت انگیز طور پہ ان کا بیانیہ ہے مشہور کرنے والا. طوطے کی زبانی کہانی سنا رہے ہیں تتھاگت, کہیں پہ جو ہے وہ کتے کی زبانی سنا رہے ہیں, تو اس طریقے سے وہ ساری چیزیں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے.
0: بہت صحیح کہا.
1: اس کے علاوہ اگر خالص ہندوستانی, ظاہر ہے یہ ساری ہندوستانی ہی میتھالوجی ہے, تو اس میں ہندو بھی ہے, بودھ بھی ہے, دوسری چیزیں بھی ہیں, علاقائی بھی ہیں. تو جو ہندو میتھالوجی کے حساب سے ان کی جو کہانیاں ہیں اس طرح کی, تو بہت اچھی اچھی کہانیاں ہوتی ہیں.
0: بہت صحیح فرما رہے ہیں آپ. وہ دیکھیے یہ جتنے اساطیر ہیں ادب میں, کبھی تلمی بن کر, کبھی تشبیہ, کبھی استعارہ, کبھی علامت, ان صورتوں میں ادب کا حصہ بنتے ہیں. اور ایسے فن پارے بھی ہیں جو پوری طرح کسی اسطور میں رچے بسے ہیں, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس اسطور کے بطن سے وہ آج کا فکشن پیدا ہو رہا ہے. یہ بھی ہوتا آیا ہے ہمارے یہاں. اور اس میں بہترین مثال جیسا ہم سبھی کہہ رہے تھے انتظار حسین ہے, اور بھی مثالیں ہمیں مل جائیں گی.
2: میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا.
0: جی
2: کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہم کہ قرطبہ حیدر کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ قرطبہ حیدر کچھ سینئر تھی ان سے, اور بڑے پیمانے پر جو ہمارے ہاں استور کا تجربہ پہلا ہوا ہے, تجربہ کہیں یا ٹیکنیک کہیں اسے, وہ آگ کا دریا میں ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے انذار حسین کی جو شروع کے کہانیاں ہیں اس میں ہجرت کا ذکر زیادہ ہے. بعد میں یہ جیسا آپ نے کہا نا کچھوے وغیرہ, یہ ساری چیزیں یہ میرے خیال میں سن 80 یا 75 کے بعد آئے ہیں ان کے جو مجموعے آئے ہیں. اب دیکھیے جیسے آگ کا دریا میں, جسے ہم بہت ہی شاید سب سے بڑا ناول مانتے ہیں, گوتم نیلمبر, ہری شنکر, ابوال منصور کمال الدین اور چمپا, یہ بار بار نئے نئے جنم لیتے ہیں. تناسخ کا فلسفہ جو ہندوستان کا ری برتھ کا فلسفہ ہے وہ یہاں نظر آتا ہے. پھر جس طرح سے وہ ذکر کرتے ہیں, خاص طور پہ شروع کا جو حصہ ہے آگ کا دریا کا, اس میں جو بدھزم جس طرح سے ہندوستان میں پھیل رہا ہے اور جس طرح سے سنگھ بن رہے ہیں,
3: بالکل صحیح بات ہے,
2: اور جس طرح سے ایک طالب علموں کے گروہ کے گروہ ہیں, جوک در جوک نوجوان جو ہیں تپسیا کر رہے ہیں اور فلسفے پہ ڈسکشن کر رہے ہیں لمبے لمبے, اور دوسری طرف ایک عام سماج ہے جس میں نیچر کی محبت, فطرت, پیڑ,
1: لیکن
2: دریا.
1: حیدر نے جو ہے تاریخ اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کی ہے بدھ فلسفے کو اور اس کو اسطور کے مقابلے میں. ظاہر اسطور قائم ہوتا ہے, جس طرح سے آپ کہہ رہے گوتم نیلمبر کئی مرتبہ جنم لیتا ہے, تو وہ کہ ضروری نہیں کہ اس کا ریبرتھ ہے, کیونکہ ناول جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے تو وہ لگتا ہے کہ وہ تاریخ ہاں وہ بدل رہا ہے.
2: کوئی
1: حیرت انگیز چیز تو ہوتی ہے نا, جو موافق الفطرت سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے. تو صرف قرۃ العین حیدر اور لوگوں نے بھی بہت, قرۃ العین حیدر سے پہلے یہ تھی ممتاز شیریں
2: نے بھی کچھ
1: تو بہت, ممتاز شیریں نے جو کہ جو دو مختصر افسانے ہیں جو تھری ڈائمینشنل ٹیکنیک میں لکھے گئے ہیں. ایک تو میگھ ملار ہے جس میں 7-8 حصے ہیں, اس میں ایک نیل کمل ہے, دوسرا سرسوتی ہے, ایک میں شیو جی کا اور ایک میں پاروتی جی کا, بہت ہی اچھا یہ کیا گیا ہے. اور ایسی ایک آرفیوس یوریڈیس ہے, تو اس میں یونانی میتھولوجی کے تقریباً 48 کردار کو صرف ایک افسانے میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے.
2: اچھا مجھے ایک وہاں عزیز احمد والا افسانہ جو کم ڈسکس ہوا, مدن سینا اور صدیا,
1: جی
2: وہ بھی اسی طرح سے ہے, وہ بھی ساری میتھولوجی کو لے کے اور بار بار بہت لمبے پیریڈ کو لے کے ساتھ چلتے. ظاہر ہے کہ ان کا بھی تاریخی شعور بہت ڈیولپ تھا.
3: ان تمام باتوں کے درمیان ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی کہانیاں ہیں ان میں ٹرانس مائیگریشن آف سول کا ایک سلسلہ

0: مرکزی کابینہ نے ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دیہی معیشت کو فروغ دینے کے لیے گوبردھن اسکیم کو منظوری دی ہے۔ کابینہ نے آسام میں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کی غرض سے گوہاٹی اور تیج پور کے درمیان 4 لین کے ہائی وے پروجیکٹ کو بھی منظوری دی۔ لوک سبھا نے معیشت کو بہتر کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے کے قانون کو پاس کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نیتن یاہو نے باہمی تعاون کو وسعت دینے کے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت نے اڈیشہ میں درمیانی دوری تک مار کرنے والے اگنی 4 بیلسٹک میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ مرکز نے ہوائی جہاز کے ایندھن میں ایتھنول کی ملاوٹ کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ اور کیرلم میں بھرتی کے امتحان کے معاملات پر طلبہ کا احتجاج بڑھ گیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں تنوی شرما، اشمیتا چلیا اور رکشیتا رامراج کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج مرکزی کابینہ نے قومی سرکولر حیاتیاتی توانائی کی اسکیم گوبردھن کو منظوری دی۔ اس کے لیے مجموعی طور پر 23,731 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آج تیسرے پہر نئی دلی میں نامہ نگاروں کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس سے 1.5 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
1: کمپریسڈ بایو گیس سی بی جی اس کا پروڈکشن 1 ڈیکیڈ کے اندر 10 گنا بڑھانے کا ٹارگیٹ، قریب 5 MMSCMD پروڈکشن کے لیول تک پہنچانے کا اس میں ٹارگیٹ لیا گیا ہے۔ اگر اس کو ہم انوائرمنٹل پوائنٹ سے دیکھیں تو دس ول سیو اباؤٹ 40 ملین ٹنس آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن، قریب 75,000 کروڑ روپیز نیشنل جی ڈی پی کو ایڈ ہوگا اور اباؤٹ 1.5 لاکھ جابس ول بی کریٹڈ بائی دس پروگرام۔
0: یہ اسکیم ملک کے متروک زرعی باقیات، مویشیوں کے گوبر، چینی ملوں سے نکلنے والے نامیاتی کچرے، میونسپل آرگینک فضلہ اور دیگر بایو ماس ذرائع کو ماحولیات کے لیے سازگار ایندھن، نامیاتی کھاد تیار کرنے، دیہی آمدنی اور قومی اقتصادی صورتحال میں تبدیلی لائے گی۔ اس اسکیم کا اطلاق 2026-27 سے سال 2035-36 تک ہوگا اور یہ بھارت کی مستقبل کی توانائی کی تیاری کے ایک اہم ستون کے طور پر کمپریسڈ بایو گیس کی پیداوار کرے گی۔ اس اسکیم کا مقصد اندرون ملک کمپریسڈ بایو گیس میں اضافہ کرنا، سی بی جی پیداوار کو تقریباً 10 گنا کرنا، بڑے پیمانے پر نجی سرمایہ کاری کو متحرک کرنا اور ملک بھر میں ایک شاندار سرکولر حیاتیاتی معیشت وضع کرنا ہے۔ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے آسام میں NH-15 کے ساتھ ساتھ گوہاٹی کے نزدیک بہارا چریالی سے تیج پور تک 4 لین کا ہائی وے تعمیر کرنے کی بھی منظوری دی۔ اس کی مجموعی پروجیکٹ لمبائی 135.87 کلومیٹر ہوگی اور اس پر 8,970 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ اس پروجیکٹ کو بلٹ آپریٹ ٹرانسفر BOT ٹول موڈ کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ پروجیکٹ میں تیج پور بائی پاس پر ایک ہنگامی لینڈنگ کی سہولت کی تعمیر بھی شامل ہے، جس سے بھارتی فضائیہ کے ساتھ تال میل سے حتمی شکل دی جا چکی ہے۔
1: آج کا دوسرا بڑا فیصلہ ہے، آسام میں ایک ہائی وے کے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، یہ ہے بایتا چریالی، یعنی گوہاٹی سے جسٹ باہر نکلنے کے بعد میں وہاں سے لے کے تیج پور تک۔ یہ 4 لین ہائی وے 135 کلومیٹر کا ہے اور قریب 8,970 کروڑ روپیز کا اس میں انویسٹمنٹ آئے گا۔ آگے جا کے برہم پتر ٹنل کو بھی یہ جوڑے گا۔
0: وزیر اعظم نے مودی نے کہا ہے کہ گوبردھن اسکیم کو منظوری دینے کا کابینہ کا فیصلہ ماحولیات کے لیے سازگار توانائی، دیہی خوشحالی اور خود کفیل ملک بننے کے بھارت کے اجتماعی خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اسکیم کمپریسڈ بایو گیس کو وسیع طور پر فروغ دے گی، جس کا مقصد اندرون ملک سی بی جی کی پیداوار کو تقریباً 10 گنا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ NH-15 کا 4 لین والا گوہاٹی تیج پور کوریڈور سفر کے وقت کو کم کرے گا، سڑک کی حفاظت کو بہتر بنائے گا اور مختلف مقامات پر اہم بائی پاسز پر ہونے والے گاڑیوں کی آمد و رفت کو بہتر کرے گا۔ لوک سبھا کی کارروائی نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے باعث دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پہلی التوا کے بعد دوپہر 2 بجے جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو لوک سبھا نے وکست بھارت شکشا ادھشٹھان بل 2025 سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کی مدت سرمائی اجلاس 2026 کے آخری ہفتے تک بڑھانے

اپوزیشن کے شورغل کے دوران وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین سے متعلق ترمیمی بل 2026 ایوان میں غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا۔ تاہم مسلسل ہنگامہ آرائی کے درمیان معیشت کو بہتر کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکس میں راحت کے اقدامات فراہم کرنے سے متعلق اس بل کو کسی بحث کے بغیر منظور کر لیا گیا۔ اس بل کی منظوری کے بعد پریسائڈنگ آفیسر سانڈھیا رائے نے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ لوک سبھا کی کارروائی کل دن میں 11 بجے دوبارہ شروع ہوگی۔ اس سے قبل دن میں 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہونے پر لوک سبھا نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم حملوں کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ آج جاپان پر افسوسناک ایٹمی حملوں کو 81 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اسپیکر نے وقفہ سوالات شروع کرنے کی کوشش کی لیکن اپوزیشن ارکان نے طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کا معاملہ اٹھایا۔ پارلیمنٹ نے تصرفات نمبر 3 بل 2026 کو منظوری دی ہے۔ یہ بل راجیہ سبھا میں بحث کے بعد لوک سبھا واپس بھیج دیا گیا تھا۔ لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی پاس کر چکی ہے۔ دوسری بار کارروائی ملتوی ہونے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوپہر 2:45 پر دوبارہ شروع ہوئی تو وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اس بل پر غور کرنے اور اسے واپس کرنے کے لیے اسے ایوان میں پیش کیا۔ یہ بل 31 مارچ 2003 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران بہت سی خدشات پر ہونے والے ان اخراجات کے لیے بھارت کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے رقم کے تصرف کا اختیار دیتا ہے جو اس سال ان خدمات کے لیے مختص رقم سے تجاوز کر گئے تھے۔ حکومت نے بہت سے تجاوز کردہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے 54,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی درخواست کی ہے۔ یہ رقم قرضوں کی ادائیگی پر خرچ کی جائے گی۔ بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ حکومت نے مالی سال 2023 کے دوران ہونے والے تجاوز کردہ اخراجات کی منظوری کی درخواست کی ہے۔ جموں کشمیر سے متعلق اراکین کے ذریعے ظاہر کردہ تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے ایوان کو یقین دلایا کہ حکومت نے 2019 میں دفعہ 370 کو ختم کرنے کے بعد مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کو نمایاں مالی اور انتظامی مدد فراہم کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جموں کشمیر پولیس کی تنخواہیں اور پینشن مکمل طور پر مرکزی حکومت کے ذریعے ادا کی جا رہی ہیں، جن پر سالانہ تقریباً 13,000 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ دفعہ 370 کو ختم کرنا اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے، جس میں غیر قانونی طور پر پاکستان کے زیر قبضہ علاقے بھی شامل ہیں۔ اس کارروائی کو پوری کرنے کے بعد چیئر جناب گھنشیام تیواری نے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور اسرائیل کے ان کے ہم منصب بنیامین نیتن یاہو نے آج بھارت اسرائیل خصوصی جامع شراکت داری میں پائیدار پیش رفت کا جائزہ لیا اور دونوں ملکوں کے باہمی مفاد کے لیے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ جناب نیتن یاہو نے آج جناب مودی کو ٹیلی فون کال کی تھی۔ دونوں لیڈروں نے مغربی ایشیا میں موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ آج بھارت نے اڑیشہ میں چاندی پور کی مربوط آزمائشی رینج سے درمیانی دوری تک وار کرنے والے بیلسٹک میزائل اگنی 4 کی کامیاب آزمائش کی۔ وزارت دفاع نے کہا کہ اس آزمائشی پرواز میں میزائل کے تمام آپریشن جاتی اور ٹیکنیکل پیرامیٹرز مکمل طور پر کامیاب رہے۔ یہ آزمائش جامع فورسز کمان کے تحت کی گئی۔ وزارت نے مزید کہا کہ یہ کامیاب پرواز ملک کی جامع دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے میں ایک اور اہم سنگ میل ہے۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا کہ ملک میں پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا سے فائدہ اٹھانے والے کنبوں کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ نئی دلی میں منعقدہ CII بین الاقوامی توانائی کانفرنس اور نمائش کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت 19 لاکھ گھرانوں کا بجلی کا بل صفر آ رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس اسکیم کے تحت 12 لاکھ سے زیادہ کنبوں نے اضافی بجلی فروخت کر کے مجموعی طور پر 421 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کی ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ صرف 9 مہینے میں چھتوں پر سولر پینل نصب کرنے کی رفتار میں 3.2 گنا کا اضافہ ہوا ہے، جو اکتوبر 2025 میں یومیہ تقریباً 5,000 تنصیبات سے بڑھ کر جولائی 2026 میں 16,000 سے زیادہ یومیہ تنصیبات تک پہنچ گئی ہیں۔ اس موقع پر اسٹیل اور بھاری صنعتوں کے مرکزی وزیر SD کمار سوامی نے